0: smrt a našel je.
1: Hadeki Kasuma. Mua piska ania mihiechu. Pukichizi washte waniche.
2: Mua huashijeki. E ash kong.